0: Aia kuma mo feke kalika kalima e mena poke moko talinga ai lo gama nena lei na tangi fefe moko talinga ka huhu ka tangi fefe moko talinga ka huhu me fo galo lolo tangi fefe moko talinga linga pehe lolo
1: moko talinga ma
0: ke tangi
1: no wo
0: Na fai tangi fai leo mo taringa ka tangi linga tangi linga ka tunga ni ka hai e mo kola na tangi ve mo kola
1: ai ro ai a foi e kala te matota ai ro au
0: a ko mo amonga tangi ve ve mo ya
1: gira wa ta la de mana nei ai ro amamo Ai moha ia, fingita ho fia tu ka mutolu maha ku taun ni wene fa fa no no ngo mai. Na i lo te fungi na ke te utara he po. Me te kutuk to hingo he po li he po. Lo te na ke te utara he aho, me te kutuk to hingo he aho. Haka mana ai mai longa te utu we po. We po po uli. Po longa te u pusi te kumane fe o fano. We mena na i hako ne fa lo te ke te kutuk to hingo he po. Ai roi tau tōru maha ku tau whānau. E tau manu pūsi he pō. Ko mena ni hekane pēhau, ai roi tau ke tuku tuku tuhi ngoa. Tai whahea nā whakalapalapa, whakaliri fuatu ni ke tau mamatua. Ai tuku tuku hi ngoa au. Ai tuku tuku ka mua, ka whakarofa ni au, ke matua ha loro. Ka tāna haka matua ka hea ki ai tō koe masi. Ki ngita hu fia tuka koe. Parongone koe haku reo. Fehea tu kai na kai ngaro ai ni ma koi. Pia ni fa anau tu kua loro fai televeia. Fingi ta ufio tu ka mua ma tau fa anau. Kaka mina puli he po, ai fa alo tau ke tuku tuku tu hingo he po. Haka mina ofane tau pusi ma tau kua maa ma tau karahim he po. Mina iha koi ne piau, ai tuku tuku tu hingo he po. Kwa hea fa kala palapa ni au ai ke mga honi. Kia mutu uruosi maha ku tau ni uwe ne fa fano onongu mai ka po. Hele jio. Kaka hea ni au ae mga nai, haka kono ngahua loro kea, mga fio fio. Ke whakawhingitang, ke mami hana pia ni ke hana pandau. Pese ni lewa mo, hae tau na nofuanga, ai ni mo, ai ngaru amu tūru maha ku tau whanau, nena nofuanoi ke motu nei. Pia ni ke haka tau tama nena nofuanoi, he motu laulohi nei. Ai tau tūku atu ai tau hingoa, ka whakarapalapa ni atu. Oh, I'm on the hack of my own way. When you have a lot of to come to watch him, I could have found out. Don't find out. Don't tell me to Puna. Don't tell me to Puna to Puna. I don't know. You need to have to come to watch him. But more than one way in a pole, I hung your make it pony pony fool. I hung your make it pony pony fool. I pulled him a tell one way in a metal marrow. We forgot when you are coming. My father of your car, we have more to hit Tama. Ua furu mataha he ahua iu. Ka ua roa ai e manga wha o katoa ke he ana ahua nau. Ia koe ma e nduriki. Mono e ne ua furu mataha au ma whai tama. Ko ke sia o si toa i hawa tō tonu. Hawa. Lewe ke tau ma matua ma mea. Hai a ka pakala palapa i tau mono e na hawa he ahua iu. Ako hoko ko ke ua furu mataha ma mea. Mono e ne e a rua fulmata aí a mamé. Tem aquela palavra ali, eu que é um turma que eu tenho ué, nem na nova fana, ué, que é muito louco hoje mesmo. Aí tu que eu tenho ué, puli, é pô, se nita que eu tenho ué, se pia ni, que fana, nem na nova mãe, ué. O fê, fô, ué, lingitone, calacios, o Australia, tá aquela palavra, tu nita, um turma que eu fana, malolo, muito lindo aí, cabe magalili, ni a ele, cai calogui aí. Munuene po, munuene te feka uoshi. Si, kwenna aia, muati ka koe nga hua hele di o mamea. Kia?
0: Aia?
1: Kia ni ka koe me hawa tānau. Kia ni ka mami, fingi tāngia kwa mami hau.
0: Kia, talangia koe. Kwa
1: mai po.
0: Talangia koe ke patu nai tua. Horo horo fwa mitake tuka pini uhanu. Horo horo vali tuka pini uhanu. Anda kwa kari kari.
1: Hako fe baka baka kahe horo kwa pini u.
0: Ia.
1: Kwa osi tete makai ya maua. Sika nanda usi nika hai te feka uoshi mamea.
0: Yeah. He leo lo lau mai hema takau fuata ha hakupu atua. Longa lahi e tau lo longo ni fia fia lahi a koi ki ai. Kai hanai e leo lo longo ta atu fai mnei he leo lo longo e. Koe fefe hawa longa nanga kaka ta atu e lo longo e. He loi au na fia fia fuki a koi ki he lo longo nei. Ka fisi aniu e ni ua atua hema takau fuata ha hakupu atua.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Fala fala ya ka tolo pung pung ko ha mole mole fratu sete e mata hola hala tolo ke pung pung ni ko fi ham tolo to ka vini fai fano no ngo mai ka tolo le ta ngo fala fala ya tu ke he ham tolo a pung pung mo e pui pui ham tolo foki ato sino ke tu te ma fana inu mo kai te ma fana foki ane do longo fa ma kua tāti e whakamawhana mai hamutoru a tāwhanongo mai ki hata tōra leo taongo kui PMN Niue.